Будь собою. Будь вільним. Слухай «Вільне радіо».

0: Не формат на Вільному радіо.
1: Бажаю міцного, слухачі Вільного радіо. Сьогодні у рубриці «Не формат» ми поговоримо про гурт «Сусіди стерплять». Це динамічний український гурт, що творить в межах альтернативного року з яскравими елементами панку та інді-року. Це музика, яка є бадьорить і змушує замислитися. Складне поєднання індивідуального підходу та гуртової взаємодії створює чесний і щирий звук. Вони вміють поєднувати драйв панку з задумливою інді-чуттєвістю, залишаючись при цьому абсолютно українськими у своїх темах і настроях. Слухайте якісну українську музику та підтримуйте вітчизняних артистів. До зустрічі у наших наступних ефірах.

живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

Вільне радіо. Твій музичний шедевр.

0: ти мене любиш? Я тебе дуже-дуже люблю. Ти будеш завжди поруч?
1: Народилась ти біля серця.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Найкраща помста – величезний успіх. Френк Сінатра.
0: Від Шевченка до Сократа.

Будь собою. Будь вільним. Слухай «Вільне радіо».

0: Слово Боже на щодень на Вільному радіо.
1: Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі радіослухачі! Слово Боже на щодень. Сьогодні читаємо перше послання до Корінтян святого апостола Павла, 7 глава, 24-35 вірші. Будьмо уважні. Браття, хай кожний залишається перед Богом у стані, в якому був покликаний. Що ж до дівець, я наказу Господнього не маю, але даю мою пораду, як той, хто завдяки милості Божій гідний довір'я. Гадаю, отже, що за теперішніми клопотами воно добре, тобто, що людині добре так бути. Зв'язався єси з жінкою, не шукай розв'язатись. Розв'язаний від жінки, не шукай жінки. Однак, коли оженився, ти не згрішив, і коли дівчина виходить заміж, не грішить. Такі зазнають тілесного горя, мені ж вас жалко. Ось що, брати, кажу, час короткий. Хай, отже, ті, що мають жінок, живуть, немов би не мали, і ті, що плачуть, немов би не плакали, і ті, що веселяться, немов би не веселились, і ті, що купують, немов би не набували, і ті, що користуються тим світом, немов би не користувались, проходить, бо видимий світ цей. Я ж хочу, щоб ви були без журби. Хто не женатий, клопочеться про Господні справи, як подобатися Господеві. А хто жонатий, клопочеться про справи цього світу, як догодити жінці, і він є розділений. Так само і жінка незаміжня і дівиця клопочеться про Господні справи, щоб бути святою і тілом, і духом. А заміжня клопочеться про справи цього світу, як догодити чоловікові. Кажу вам це на вашу користь, не щоб накинути на вас петлю, але щоб ви гідно та ревно трималися Господа. Дуже шкода, браті і сестри, що святий Павло не почав оту сьому главу саме цим уривком, тому що тут він викладає суть своєї позиції. Ну, протягом всієї глави у нас росло враження, от якби взяти зараз її всю прочитати, що Павло дещо принижує шлюб. Знову і знову у нас складається така думка, що Павло допускає шлюб лише як поступку, ну, щоб уникнути блуду, перелюбства, щоб якось були упорядковане статеве життя в людей. Ну, так ніби він вважає шлюб просто меншим злом. Ну, але це зовсім не так. Треба нам розуміти загальний настрій християн того часу, ну, щоб якось зрозуміти, що має апостол на увазі. От дивіться, 29-й вірш дає нам розуміння. Ось що, брати, кажу. Час короткий. Час короткий. Проходить видимий світ цей. В той час християни, бачите, очікували другого пришестя Христового. Те, що ми зараз щоденно промовляємо в символі віри, очікую воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Воно було великими буквами карбоване в свідомості кожного віруючого чоловіка. Це було, немовби, очікування на пероні. Всі ознаки близькості приходу Спасителя на лице. Здається, ось вже от загорається горизонт, і світло Божої слави вдарить і розіб'є всяку неправду. Почнеться суд. Адже все так скоро відбувається. Дивіться, Христос воскрес. Через 40 днів вознісся на небо. Ще за 10 днів сходить Святий Дух і народжується церква. І ми маємо всі ознаки останніх часів. Бунти, війни, беззаконня буяє. Церкву переслідують. Людство звиродніло, як написано власне в іншому листі святого Павла. Це другий лист до Тимотея, 3 глава, 1-5 вірші. Я вам це зацитую. «Знай, – каже до Тимотея, – сину Тимотею, знай, що за останніх днів настануть скрутні часи, бо люди будуть самолюби, грошолюби, зарозумілі, горді, наклепники, батькам непокірні, невдячні, безбожні, без любові, непримирливі, осудливі, розбещені, жорстокі, недобролюбні, зрадники, нахабні, бундючні, більше розкошолюбні, ніж боголюбні, мають бо сповід побожності, сили ж її зреклися. І каже, і тих цурайся. В самому нутрі церкви, зрештою, повстають тепер єретичні науки, котрі набирають сили і небувалих масштабів. Тому апостол каже, що варто зосередитись саме на цій головній події, яка ось-ось гряде. В повітрі вже витає запах апокаліпсису. Всі чекають Христа. Ось яка атмосфера витала в повітрі того часу. Ну, але давайте приглянемося саме до самих слів апостола. Все, чого він навчав, знаєте, він завжди казав, ми говоримо вам словом Господнім. Тобто всі ті откровення він отримав від Господа. Він нічого не говорив від себе. А тут ні. Тут святий Павло каже, що його поради є від нього самого, а не від повеління Господнього. Він посилається не на Слово Боже, а на щось інше. Він посилається на вияв великої милості Бога до самого Павла. Бо Павло був супротивний Христові, а став його апостолом. І тому він так говорить, «Я даю мою пораду, як той, хто завдяки милості Божій гідний довір'я». Читаємо. «Гадаю, отже, що за теперішніми клопотами воно добре, тобто людині добре так бути, зв'язався з жінкою, не шукай розв'язатися, розв'язаний від жінки, не шукай жінки. Однак, коли оженився, ти не згрішив, і дівчина виходить заміж, не грішить, так і зазнають тілесного горя». Мені ж вас жалко. Чому справа? Чому апостол закликає залишитися в тому стані, в якому є? Шлюб сам по собі не гріх. Але одружуватися в час жорстоких переслідувань означало наражатися на великі незручності і страждання. Тому він вважав безпечнішим утриматися від шлюбу тим, хто міг це зробити. Але додає, що зовсім не хоче накладати на них безшлюбність як тягар, тому каже, а мені вас шкода. От пригадайте собі, як на очах у матері Софії катували, а потім врешті і вбили трьох її малолітніх донечок – віру, надію і любов. Це завдало тій сміливій матері нестерпного болю. Вона поховала своїх трьох донечок – а сама по трьох днях молитви на їхньому гробі померла. І таких випадків було дуже багато. Ще слід сказати, що в той час більшість шлюбів були мішаними, тобто одна зі сторін була християнською, а інша походила з язичницького світу, і там були свої небезпеки втратити віру і, зрештою, втратити спасіння. Ось чому Павло каже – ви будете мати багато болю, мені вас жалко. Тілесне горе, каже, будете мати, а мені вас жалко. Читаємо далі. Я ж хочу, щоб ви були без журби. Хто не женатий, клопочеться про Господні справи, як подобатися Господеві. А хто женатий, клопочеться про справи цього світу, як догодити жінці, і він розділений. Так само і жінка незаміжня, і дівиця клопочеться про Господні справи, щоб бути святою тілом і духом, а заміжня клопочеться про справи цього світу, як догодити чоловікові. Кажу вам це на вашу користь, не щоб накинути на вас петлю, але щоб ви гідно та ревно трималися Господа. Недобре є жити таким безтурботним життям. Часом люди прагнуть, щоб життя було саме таким. Щоб мало що робити, але усе мати. Ну, воно тепер називається таким новим словом – комфорт. Комфорт. Святий Павло каже, що комфорт є ідол. Багато хто хоче собі у всьому догодити, а відтак потрапляє у залежність від цього ідола. Але що він каже? Дивіться – неодружений клопочеться про речі Господні. Ось тут, бачите, також клопоти, також турботи, про хай про речі Господні. Ну, але не такі, каже, які з'єднані зі шлюбом. Турботи про Господні справи рятівні, і вони мають солодкі і добрі плоди, а турботи про світ шкідливі і тяжкі. Справді, чи не є тягарем і сумом намагатися догодити дружині, особливо такій, яка любить прикраси і вимагає золотих перлів і інших пустих речей? Це інколи штовхає жалюгідного чоловіка до несправедливості і нерозсудливої поведінки заради того, щоб їй догодити. Часом жінка маніпулює своїм чоловіком, вередує, інколи й шантажує. Так само і жінка, каже, незаміжня і дівиця клопочеться про Господні справи, щоб бути святою тілом і духом. Бути святим тілом і духом, ну, це не означає бути ідеальним, але це означає посвятність справі Господній. Така жінка не живе марнотою. Вона не пересиджує своє життя в салонах краси, витрачаючи на це не тільки гроші, але і час, який могла б значно краще використати. Якщо вона це робить, щоб сподобатися своєму чоловікові, то це ще пів справи. Це можна якось зрозуміти і оправдати. Але коли це робиться на показ, коли виставляється це в соціальних мережах, щоб на неї кидали похитливі погляди чужі чоловіки, а ще щоб робили компліменти, то така жінка, вона потрапила в пута неправди. Вона гонима постійним страхом, що її чоловік піде до іншої. Або боїться, щоб старість, борони Боже, не прийшла на поріг. Ось це і є тяжкі, але абсолютно пусті клопоти, про які застерігає апостол. Тому він завершує цей відрізок такими словами: «Кажу вам це на вашу користь, не щоб накинути на вас петлю, але щоб ви гідно та ревно трималися Господа». Зараз, дорогі браті і сестри, є дуже багато самотніх людей, яких зрадили, покинули, яких не прийняли. Що ж, це все непросто. Мені в моєму душпастирюванні доводиться часто розмовляти, потішати, переконувати таких людей. Це важкі досвіди. Нагадаю вам слова святого Павла. Час короткий. Проходить, бо видимий світ цей. А ще Павло наказує: гідно та ревно тримайся Господа. Господь освятить твій смуток, заспокоє твій біль, утре твою сльозу. Нічого не бійся, брате, сестро. Господь ближче, ніж ти думаєш. Все буде добре. Бог це знає. Бог знає твій біль. Не забуде за тебе. Не бійся. Амінь.
2: Помолімося про Божу допомогу в усіх потребах нашого народу і, зокрема, кожного з нас. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Благословення Господнє на вас.
3: Ви слухали програму «Слово Боже на щодень» від отця Романа Назаркевича.

0: Рома.
1: Будуєте дім чи облаштовуєте двір? ПП «Рома» – ваш надійний партнер у світі бетону. І не тільки. Ми виготовляємо бетон, пісок і щебінь та доставляємо прямо до вашого об'єкта. Жовква, Муроване, Шептицький. Працюємо по всій Львівській області. Телефонуйте просто зараз. 067 341 99 97. ПП «Рома» – бетон для великих і малих ідей.
2: Це була реклама.

0: Програма «Сила слова».
1: Плекаймо мову разом. Не раджу тобі зі мною розмовляти, коли я начче серце, бо тоді я дуже сердита. А ще більше сердита, коли кажуть українці натощак, бо то ж суржик.
0: «Сила слова».

0: Реклама.
1: Втомилися від буденності? Час перезавантажитись там, де літо відчувається наповно.
2: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» – місце зустрічей, яскравого відпочинку та гарного настрою.
1: На вас чекають басейни для дорослих і дітей, футбольне та волейбольне поле, фінська сауна, смачна кухня та атмосфера, у яку хочеться повертатися знову і знову.
2: «Акула Мама» – відпочинок, який дарує емоції. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
3: Не обов'язково їхати на сезон за кордон. Заробляйте в Україні! Halfrost, компанія з переробки ягід та фруктів у Жовкві, запрошує вантажників, сортувальників та інших працівників офіційно, з гідною оплатою та преміями, спецодягом і комфортними умовами. Чекаємо вас у Halfrost. Телефонуйте 067 70 70 175.
0: Реклама на Вільному радіо. 068 955 1166. Твоє життя. Твоя радіохвиля. Вільне радіо.

0: мама.
1: Хочеш новий айфон? Потрібен подарунок чи аксесуар? Заходь у Apple Bar. Оригінальна техніка Apple. Гарантія, сервіс та приємні ціни. І найголовніше, твій старий гаджет може стати частиною оплати за новий. Не відкладай оновлення на потім. Завітай в Apple Bar. Місто Рава Руська, вулиця Львівська, 4. Apple Bar. Місце для тих, хто обирає краще.
2: Львівський торговельно-економічний університет запрошує на навчання для здобуття освітніх рівнів бакалавра та магістра на денній і заочній формах. З умовами вступу, навчання і працевлаштування можна ознайомитися на сайті Львівського торговельно-економічного університету.
3: Це була реклама.

навчання – це момент, коли ми стаємо одним цілим, спільно віддаючи шану загиблим та висловлюючи підтримку тим, хто бореться за наше майбутнє. Вшановуємо разом пам'ять про полеглих внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Установи додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.

0: Обіймай, цілуй, кохай. Це твоє вільне радіо. Реклама.
1: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
2: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
1: Все настільки просто?
2: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет – дуже смачних страв.
3: Радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Найчастіше говорять, що мотивації вистачає ненадовго. Але те ж саме відбувається і з освіжаючим душем. Тому і рекомендують його приймати щодня. Зіг Зіглар.
0: Від Шевченка до Сократа.

будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.

0: Власна свердловина у вашому дворі? Легко!
1: Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці.
0: Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Facebook. Сторінка Василь Політило.
2: Оце реклама.

0: Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
1: Оце реклама.
2: Музика свободи. Це твоє вільне радіо.

0: Найкраща музика у ритмі твого міста. ДР презентує на обрії.
1: Привіт, з вами Олесь Кальмук і черговий гід на обрії. Місце, де ми дізнаємося про новинки українського музичного небосхилу. А цей небосхил завжди буде осяйний новими іменами та новими композиціями.
0: Гід на обрії.
1: Цього разу Бульовінова. Я рахувала.

0: Буловінова «Я рахувала». Емоційна та глибока історія з життя. Пісня, яка розкриває складний момент у взаємовідносинах, коли хтось повинен зробити перший крок. І так технічно це починається зі слова «вибач». Але найважливіше відбувається потім, коли потрібно насправді відпустити образу. З вами був Олесь Кальмук та програма «Гід на обрій». Бувайте!
1: Гід. Гід на обрії.
2: Реклама.
3: Знаєте, це відчуття, коли дивишся в дзеркало і мрієш. Хочеш щось змінити. Новий колір волосся, акуратний манікюр чи ту саму зачіску, після якої хочеться робити селфі. Я, Мирослава Вихопень, власниця селфі-студіо, запрошую вас в простір краси та релаксу в самому центрі Жовкви, на площі Вічеві. Тут працюють майстри, які дійсно люблять свою справу. Складні техніки фарбування, відновлення волосся, стильні стрижки, б'юті-послуги та ексклюзивний манікюр. Записатися на послуги та переглянути наші роботи можна в інстаграм селфі-студіо Жовква. До зустрічі у просторі краси та релаксу. Ваша Мирослава Вихопень.
1: Радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

0: Програма «Сила слова».
1: Збагачуємо українську разом. У дитинстві я любила облизувати бурульки. Бо сосульки – то суржик. А ще є такі синоніми – мерзляк, висуля, висулька, копень.
0: «Сила слова».

0: Реклама.
1: Хочеш новий iPhone? Потрібен подарунок чи аксесуар? Заходь у Apple Bar. Оригінальна техніка Apple. Гарантія, сервіс та приємні ціни. І найголовніше, твій старий гаджет може стати частиною оплати за новий. Не відкладай оновлення на потім. Завітай в Apple Bar. Місто Раворуська, вулиця Львівська, 4. Apple Bar. Місце для тих, хто обирає краще.
2: Львівський торговельно-економічний університет запрошує на навчання для здобуття освітніх рівнів бакалавра та магістра на денній і заочній формах. З умовами вступу, навчання і працевлаштування можна ознайомитися на сайті Львівського торговельно-економічного університету.
0: Це була реклама.
3: Сонце в тобі. Це твоє вільне радіо.

0: Реклама.
1: Не обов'язково їхати на сезон за кордон. Заробляйте в Україні. Галфрост, компанія з переробки ягід та фруктів у Жовкві, запрошує вантажників, сортувальників та інших працівників офіційно з гідною оплатою та преміями, спецодягом і комфортними умовами. Чекаємо вас у Галфрост. Телефонуйте 067 70 70 175.
2: Оце реклама.
3: Робіть гучніше. Це ваше вільне радіо.

0: Мама!
1: Будуєш дім? Не втрачай момент. Бетон від Рома – це твій аргумент. Швидко, надійно, в будь-який час. Ми доставляємо бетон для вас. Жовко, мурований, шептицький – ми тут. Пісок і щебінь вам швидко привезуть. Будуєш серйозно? Обирай свідомо. Звертайся одразу до ПП «Рома». Телефонуй 067-341-99-97.
2: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер на дім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер на дім – для Жовкви та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067-323-2151.
3: Це була реклама. Будь собою. На правильній хвилі. Вільне радіо.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Є тільки один спосіб уникнути критики. Нічого не робіть, нічого не говоріть і будьте ніким. Аристотель.
0: Від Шевченка до Сократа.

Вільне радіо. Твій музичний шедевр.

0: Реклама.
1: День народження? Сімейне свято? Кіндербум у Жовкві знає, як здивувати. Ігрова зона для дітей, піньяти, сімейне кафе та масштабні святкування до 100 гостей. Також організовуємо все під ключ. Ви відпочиваєте? Ми працюємо. Кіндербум. Максимум радості в одному місці. Жовква. Сонячна 3. Телефон 068 800 10 20.
2: Потрібна свердловина? Зробимо швидко, якісно і без проблем. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте у соцмережах Василь Політило.
0: Це була реклама.

0: вдома.
1: Втомилися від буденності? Час перезавантажитись там, де літо відчувається наповно.
2: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» – місце зустрічей, яскравого відпочинку та гарного настрою.
1: На вас чекають басейни для дорослих і дітей, футбольне та волейбольне поле, фінська сауна, смачна кухня та атмосфера, у яку хочеться повертатися знову і знову.
2: «Акула Мама» – відпочинок, який дарує емоції. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
3: Оце реклама.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Усі, хто живе по берегах Полтви, Рати, Бугу та Свині. Одним словом, від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, моя шпага і мої вуса. Сьогодні в нас 16 липня, четвер, і завтра 15 липня, п'ятниця, довгоочікувана. Температура завтра має бути від 16 до 27 градусів. Чудово! Тиск 744 мм, вологість 47%. Цілий день на Росточі буде хмарна погода. З середини дня і до його кінця ітиме дрібний дощик. Стабільність, як то кажуть. Що ж добре усім п'ятниці, але пам'ятаємо, це все ще робочий день. Партнер програми «Приправи світу». Смакуємо життя разом!

українське в кожній ноті. Це твоє вільне радіо.

0: Це твоє вільне радіо.
1: Це гурт «Антитіла» і наша пісня «Відколи» на вільному радіо Королівського міста.

0: Реклама.
1: Рава Барбекю. Ексклюзивні м'ясні вироби. Соковиті, ароматні, створені для важливих моментів. А особливого смаку їм додають натуральні спеції від торгової марки «Приправи світу». Рава Барбекю. Смак, який об'єднує. Місто Рава Руська. Поруч із залізничним переїздом.
2: Реклама на Вільному радіо. 068 955 11 66.

0: Реклама. Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
1: Це була реклама. А у тебе гарний смак.

Історія одного хіта на вільному радіо. Ця пісня стала першим серйозним міжнародним успіхом шведської групи «Cardigans». Написала її солістка групи Ніна Персон. Вона розповідає, що ця класна пісня народилася буквально сама за півгодини в аеропорту, поки Персон очікувала оголошення посадки на літак. Вона написала «Love Fool» від початку і до кінця практично в тому вигляді, в якому ми її зараз знаємо. Хіба що уточнювала вона. Тоді, за її задумом, в її голові це була скоріше повільна, чуттєва босанова. І додала, що найбільші хіти пишуть

0: Історія одного хіта на вільному радіо.
1: У тебе все буде добре. Ти на хвилі вільного радіо.

звати Степан Жалов. Запрошую вас кожної ночі по буднях зігрітись світлом нашої окопної свічки. Радіопрограми, яка розповість про історії, музику та думки тих, хто прямо зараз тримає фронт оборони. Слухайте на хвилях Вільного Радіо. Честь і слава!

0: мама.
1: Будуєте дім чи облаштовуєте двір? ПП «Рома» – ваш надійний партнер у світі бетону. І не тільки. Ми виготовляємо бетон, пісок і щебінь та доставляємо прямо до вашого об'єкта. Жовква, Муроване, Шептицький. Працюємо по всій Львівській області. Телефонуйте просто зараз. 067 341 99 97. ПП «Рома» – бетон для великих і малих ідей.
2: Це була реклама.

0: Реклама.
1: Хочеш новий айфон? Потрібен подарунок чи аксесуар? Заходь у Apple Bar. Оригінальна техніка Apple. Гарантія, сервіс та приємні ціни. І найголовніше, твій старий гаджет може стати частиною оплати за новий. Не відкладай оновлення на потім. Завітай в Apple Bar. Місто Рава Руська, вулиця Львівська, 4. Apple Bar. Місце для тих, хто обирає краще.
2: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
3: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
2: Все настільки просто?
3: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
4: Це була реклама.

0: мама.
1: Власна свердловина у вашому дворі? Легко! Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці. Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Фейсбук. Сторінка Василь Політило.
2: Це була реклама.

0: історія успіху вільних людей на вільному радіо з Віктором Заславським. Семюель Морзе – художник, який став винахідником. У 1791 році у місті Чарльстаун у штаті Масачусетс у родині багатого географа і священника народився син Самуель. Батьки влаштували його у коледж у Єлі, один з найкрутіших американських навчальних закладів. Але до науки юнак віднісся байдуже, хоча електрика його цікавила. Але більше за все він закохався у живопис. І у 1811 році батьки відправили його до Англії, до Королівської академії мистецтв. Потім студії все скінчили, Самуель Морзе звертається додому і з подивом дізнався, що у Сполучених Штатах живописом зовсім не цікавляться, а на нього дивиться як на якогось англійця. 10 років він був мандрівним художником. Але швидко виявилося, що він є найпристойніший з усіх живописців у Сполучених Штатах. В нього почали замовляти портрети. Він засновує Американську академію дизайну, писав, підтримував інших художників, викладав. Але у 1836 році йому показали опис моделі телеграфа. Засіб, який міг передавати сигнали на великі відстані. Про такі речі люди думали ще з 18 століття, але всі вони були незручними, неточними. І ось Самуель Морзе, забувши про живопис, усього себе присвятив дослідженню і вдосконаленню телеграфу. Роки роботи, роки навчань. І ось врешті-решт, разом з колегою, бізнесменом Альбертом Вейлом, він розробляє систему передачі літер за допомогою крапок і тире. І саме так телеграф став придатним для передачі повідомлень на великій відстані. Більш того, по одному дроту можна було передавати кілька повідомлень. Винахід Морзе зробив суцільну революцію у тодішньому житті. Світ став меншим. Адже за лічені секунди можна було передати повідомлення за тисячі кілометрів. У 1844 році Морзе і Вейл зробили телеграфну лінію від Балтимору до Вашингтону через пів Америки. Через 10 років суд визнав його авторські права. І на гроші від свого винаходу Морзе купив маєток, де провів решту життя з дітьми та онуками, жертвуючи великі кошти на школи, університети, церкви, на біблійне товариство, на місіонерів і на бідних художників. Про те, що він перш за все митець, Морзе не забував ніколи. Отже, ніколи не знаєш, з чим саме увійдеш у історію. Пам'ятаємо це і до зустрічі на Вільному радіо. Історія успіху вільних людей на Вільному радіо з Віктором Заславським.
1: Найкраща музика у ритмі твого міста.

0: хочу.
1: Реклама.
2: Втомилися від буденності? Час перезавантажитись там, де літо відчувається наповно.
3: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» – місце зустрічей, яскравого відпочинку та гарного настрою.
2: На вас чекають басейни для дорослих і дітей, футбольне та волейбольне поле, фінська сауна, смачна кухня та атмосфера, у яку хочеться повертатися знову і знову.
3: «Акула Мама» – відпочинок, який дарує емоції. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
4: Не обов'язково їхати на сезон за кордон. Заробляйте в Україні. Halfrost, компанія з переробки ягід та фруктів у Жовкві, запрошує вантажників, сортувальників та інших працівників офіційно з гідною оплатою та преміями, спецодягом і комфортними умовами. Чекаємо вас у Halfrost. Телефонуйте 067 70 70 175.
1: Це була реклама.

0: Привіт, це Олесь Кальмук і програма «Гіт на обрії» – територія музики, де я пропоную вам новинки української поп та рок-сцени. І саме тут ми з вами знайомимося з майбутніми топами вітчизняних гіт-парадів.
1: Гіт на обрії.
0: Сьогодні у нас Пололі з ліричною композицією «Цілуються хмари».

З Врушлева пісня цілуються хмари від Пололі, артистка, яка створює свій дивовижний світ на стику інді-музики та ліричного поп-року, поєднуючи іронію, глибокі життєві тексти та драматичну напругу. Усі необхідні складники, щоб подолати найвищі сходинки музичних чартів нашої країни. А з вами був Олесь Кальмук. Дякую за вашу увагу. Це був Гід на обрії. Бувайте!

0: Кожного дня разом з тобою ми проживаємо події, перемоги та добрі історії. Тільки на Вільному радіо тебе чекає Віктор Заславський у радіопрограмі «Історія одного дня».
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір усіх, хто стоїть у корках на трасі Львів-Рава-Руська. З вами я, Віктор Заславський, одвічний пасажир жовтківських маршруток. Сьогодні в нас 16 липня. У цей день, у 1938 році, синхронно, одночасно вийшли архієпископське послання Собору єпископів Автокефальної Православної Церкви у Польській Республіці і пастирський лист митрополита Андрея Шептицького. Лист із протестом проти знищення понад 100 православних церков на Підлящі і на Хомщині. Так, у 1938 році поляки отаке робили. І митрополит Андрій Шептицький став на захист українського православ'я. Послання собору було вилучене поліцією, так само було заборонено друкувати лист Шептицького, а польська політика була така. І обернулася вона страшною партизанською війною і взаємним знищенням. Історії одного дня.
0: Краща музика у ритмі твого міста.

0: Любі дівчата, ви хочете змін, але не знаєте, з чого почати? Я, Мирослава Вихопень, власниця селфі-студіо, запрошую вас в світ краси та релаксу у самому центрі Жовкви, на площі Вічевій. У нас ви можете змінити свій образ повністю, зробити сучасне фарбування, відновити волосся, оновити стрижку чи замовити ідеальний манікюр. Записатися на послуги та переглянути наші роботи можна в Instagram селфі-студіо Жовква. До зустрічі у просторі краси та релаксу. Ваша незмінна б'юті-чарівниця Мирослава Вихопень.
1: Це була реклама.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Усі, хто живе по берегах Полтви, Рати, Бугу та Свині. Одним словом, від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, моя шпага і мої вуса. Сьогодні в нас 16 липня, четвер, і завтра 15 липня, п'ятниця, довгоочікувана. Температура завтра має бути від 16 до 27 градусів. Чудово! Тиск 744 мм, вологість 47%. Цілий день на Росточі буде хмарна погода. З середини дня і до його кінця ітиме дрібний дощик. С – стабільність, як то кажуть. Що ж добре усім п'ятниці, але пам'ятаємо, це все ще робочий день. Партнер програми – приправи світу. Смакуємо життя разом!

Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

Від Шевченка до Сократа. Людина, якою вам судилося стати, це тільки та людина, якою ви самі вирішите стати. Ральф Голдо Емерсон. Від Шевченка до Сократа.

0: Реклама.
1: Потрібна свердловина? Зробимо швидко, якісно і без проблем. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте у соцмережах Василь Політило.
0: Це була реклама.

Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

0: мама.
1: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
2: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
1: Все настільки просто?
2: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.

0: тебе гарний смак. Ти на хвилі вільного радіо.
1: ДР презентує гіт на обрій.
2: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук і програма «Гіт на обрій». Простір, де лунають найсвіжіші музичні доробки різні стилі та напрямків. Але є дещо, що об'єднує всі ці новинки. Це те, що кожна з них претендує увірватися в наш музичний простір та закріпити за собою статус справжнього гіта.
1: Гіт на обрій.
2: Цього разу позитив. Не зупиняй вечірку.

0: Саме в такий спосіб суцільний позитив Олексій Загородній, автор пісень, продюсер і виконавець, добре відомий в Україні, і намагаються утримати позитивну хвилю. Жоден з вечірок не обійдеться без музики, бо музика – це саме той світ, в який завжди можна зануритись з головою. З вами був Олесь Кальмок та програма «Гідна обрії». Бувайте, почуємось!
1: Гід на обрії.

0: Реклама!
1: Хочеш новий айфон? Потрібен подарунок чи аксесуар? Заходь у Apple Bar. Оригінальна техніка Apple. Гарантія, сервіс та приємні ціни. І найголовніше, твій старий гаджет може стати частиною оплати за новий. Не відкладай оновлення на потім. Завітай в Apple Bar. Місто Рава Руська, вулиця Львівська, 4. Apple Bar. Місце для тих, хто обирає краще.
2: Рава Барбекю. Ексклюзивні м'ясні вироби. Соковиті, ароматні, створені для важливих моментів. А особливого смаку їм додають натуральні спеції від торгової марки «Приправи світу». Рава Барбекю. Смак, який об'єднує. Місто Рава Руська. Поруч із залізничним переїздом.
3: Оце реклама.

0: Реклама.
1: День народження? Сімейне свято? Кіндербум у Жовкві знає, як здивувати. Ігрова зона для дітей, піньяти, сімейне кафе та масштабні святкування до 100 гостей. Також організовуємо все під ключ. Ви відпочиваєте? Ми працюємо. Кіндербум. Максимум радості в одному місці. Жовква. Сонячна 3. Телефон 068 800 10 20.
2: Уявіть, одна дрібка і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
3: Оце реклама.

історія успіху вільних людей на вільному радіо з Віктором Заславським. Митрополит Андрей Шептицький і львівські цукерки. У 1922 році львівський магістрат зареєстрував нове підприємство з гордою назвою «Перша українська фабрика цукерків «Фортуна Нова». Заснувала її така пані Климентина Авдикович. Це була вдова, професор української гімназії з Перемишля. Після того, як несподівано помер її чоловік, вона почала шукати роботу, щоб забезпечити пристойне життя. Тяжко було їй з тим, не могла знайти вона працю з гідною оплатою, тому ця завзята вдова вирішила спробувати себе у традиційній жіночій галузі, а саме кухарство і випічка. Вона дуже добре вміла робити різні солодощі і спробувала продавати їх вже на ринковій основі. Спроба перевершила усі сподівання. Її пекарня мала великий успіх, власне тому вона до Львова і переїхала. Пані Клементина потім згадувала: «У мріях бачила я сотні зайнятих робітників і гордість із приводу українського почину, бо тоді моя фабрика була одна з перших українських робітень у краю». У душі всміхалася до чарівних примарів, високих, стало димом сповитих димарів, сику пари, лоскуту моторів і машин, гамору соток зайнятих, веселих і вдоволених робітників, туркоту возів і так далі. А все це – українська фабрика, котрій почин дала я, вдова по гімназіальному професорі, писала вона. Звісно, почати з нуля цілу фабрику у Львові – то було тяжко. І тут на допомогу пані Клементині прийшов митрополит Андрей Шептицький. Як для пані Клементини, так і для владики Андрея, «Фортуна Нова» – це було не просто підприємство, це було українське підприємство, яке працювало би на користь України, яке знаменувало би собою підвищення престижу українського народу. Отже, то була справа не лише бізнесова, а ще й патріотична. І ось митрополит Андрей відкриває для пані Клементини кредит і віддає у оренду церковну нерухомість. Двоповерховий будинок по вулиці Кордецького, зараз вулиця Олени Степанівни. Клементина Авдикович розпочала капітальний ремонт, закупила найновіше німецьке обладнання і «Фортуна Нова» запрацювала. 5 тонн продукції щодня, така була її проектна потужність. Ну а Шептицький загалом інвестував у «Фортуну Нову» $46 000 США, на той час це було як сучасний $1 000 000. Спочатку все йшло складно. Тяжко було знайти добрих інженерів, не так давно скінчилася війна. Потім, коли машини запрацювали на повну потужність, потріскалися стіни, бо кам'яниця не була призначена для такого виробництва. Не могла «Фортуна Нова» стати справжнім промисловим велетнем, погоненько йшли справи. Шептицький врешті-решт призначає куратором фабрики свого брата, отця Клементія, а через 3 роки взагалі продає цей церковний маєток Клементині за $10 000 США. Смішна сума на той час, як для такої будівлі. Отже, Шептицький чимало грошей на цій справі втратив, зате моральну сатисфакцію мав. Пані Клементина згадувала потім, його щирим бажанням було причинитися до зросту та зміцнення українського промислу. Бажанням наскрізь шляхетним, що могло дати нам, українцям, великі користі. Ну, а фабрика врешті-решт таки піднялася на ноги. Пані Клементина вкладала у рекламу, робила цікаві бренди, як, наприклад, «Солодка історія України», цукерки з портретами українських гетьманів. Отже, справа пані Клементини запрацювала. У 1939 році на фабриці працювало 110 осіб. Середнє за розміром підприємство, але успішне і знамените. Ну а потім була Друга світова, радянська окупація, пані Клементина змушена була виїхати до Відня. А щодо її фабрики, то з неї згодом виросла фабрика «Світоч». Один з головних українських солодких брендів, біля витоків якого стояла підприємлива українська вдова і великий митрополит. Історія успіху вільних людей на вільному радіо з Віктором Заславським.

0: Реклама.
1: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер на дім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер на дім – для Жовтвої та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067-323-2151.
2: Радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

0: Рава Барбекю. Ексклюзивні м'ясні вироби, соковиті, ароматні, створені для важливих моментів, а особливого смаку їм додають натуральні спеції від торгової марки «Приправи світу». Рава Барбекю. Смак, який об'єднує. Місто Рава Руська, поруч із залізничним переїздом.
1: Це була реклама.

0: Програма «Сила слова».
1: Ох уж ця неоковирна калька з російської мови. Прийнімать участіє. Але ж у нас є прекрасний, дзвінкий і головне наш ріднесенький відповідник. Брати участь, взяти участь. До прикладу, ухвалити постанову, не бери близько до серця, школярі взяли участь у благодійній акції.
0: «Сила слова».

0: деталях. Розбираємо святкування на запчастини. Чи знали ви, що традиція святкувати день народження зародилася ще в стародавньому Єгипті? Тоді святкували лише фараонів. Адже вважалося, що день народження – це день, коли людина стає богоподібною. У стародавньому Римі свята були трохи демократичнішими. Звичайні громадяни відзначали народження зібраннями та частуваннями. А перші торти були насправді коржами з медом і фруктами. У середньовіччі святкування було менш поширеним, адже релігійні традиції часто забороняли пишні веселощі. Лише у 17-18 століттях у Європі дні народження стали справжніми світськими святами – з запрошеннями, музикою і подарунками. А перші святкові свічки на тортах з'явилися завдяки німецьким традиціям. Вважалося, що дим від свічок приносить удачу і виконує бажання.
1: Реклама.
0: Сьогодні ми святкуємо дні народження з друзями і рідними, не забуваючи про смак, атмосферу та комфорт. І зробити свято справді особливим у Жовкві можна в ресторані «Копа». Місці, де сучасний стиль і святкова атмосфера створюють незабутні моменти. Ресторан «Копа» – там, де історія святкувань оживає у сучасних подіях. Свято в деталях.
2: Вільне радіо. Вмикай своє літо.

0: Власна свердловина у вашому дворі? Легко! Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці. Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Facebook. Сторінка Василь Політило.
1: Реклама на Вільному радіо. 068 955 1166. Будь у ритмі свободи. Це твоє вільне радіо.

0: Реклама.
1: Втомилися від буденності? Час перезавантажитись там, де літо відчувається наповно.
2: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» – місце зустрічей, яскравого відпочинку та гарного настрою.
1: На вас чекають басейни для дорослих і дітей, футбольне та волейбольне поле, фінська сауна, смачна кухня та атмосфера, у яку хочеться повертатися знову і знову.
2: «Акула Мама» – відпочинок, який дарує емоції. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
0: Це була реклама.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Усі, хто живе по берегах Полтви, Рати, Бугу та Свині. Одним словом, від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, моя шпага і мої вуса. Сьогодні в нас 16 липня, четвер, і завтра 15 липня, п'ятниця, довгоочікувана. Температура завтра має бути від 16 до 27 градусів. Чудово! Тиск 744 мм, вологість 47%. Цілий день на Рослочі буде хмарна погода. З середини дня і до його кінця ітиме дрібний дощик. Стабільність, як то кажуть. Що ж добре усім п'ятниці, але пам'ятаємо, це все ще робочий день. Партнер програми «Приправи світу». Смакуємо життя разом!

0: Тепер презентує гіт на обрії.
1: Привіт, з вами Сергій Присяжний і черговий гіт на обрії. Чергова нагадка про те, що музичне життя країни живе і не просто живе, а пульсує, дарує емоції, видає на гора ще один реліз, вартий вашої уваги.
0: Гіт на обрії.
1: Цього разу цікавий погляд на один з проявів людської сутності. Пісня «Хамелеон» від шершень.

0: Шершень, Білий Бо, Хамелеон. Трек досліджує феномен людей – хамелеонів, які постійно підлаштовуються під ситуацію та змінюють свої принципи заради власної вигоди. Дехто називає таку рису характеру – гнучкість. Остаточну оцінку залишимо для вас. Дякуємо вам за те, що були з нами. З вами був Сергій Присяжний та програма «Гіт на обрії». Бувайте!
1: Гіт на обрії. Вільне радіо. Вмикай своє літо.

0: Реклама.
1: Вам знайоме відчуття, коли волосся виглядає втомленим, а старе фарбування вже зовсім не тішить? Я, Мирослава Вихопень, власниця Selfie Studio, і ми знаємо, як повернути вашому волосю красу та здоров'я. У нас складні техніки фарбування, відновлення пошкодженого волосся, стильні стрижки, манікюр та б'юті-послуги. Чекаємо вас в самому центрі Жовкви, на площі Вічевій. Усі наші роботи, новинки та можливі запису ви знайдете в Instagram за запитом Selfie Studio Жовква. Забігайте та бронюйте свої неперевершені селфі-зміни вже зараз. Selfie Studio – це місце, де ви знову закохаєтеся у своє відображення. Ваша незмінна б'юті-помічниця Мирослава Вихопень.
0: Це була реклама. Будь собою. Будь вільним. Слухай Вільне Радіо.

0: Львівський торговельно-економічний університет запрошує на навчання для здобуття освітніх рівнів бакалавра та магістра на денній і заочній формах. З умовами вступу, навчання і працевлаштування можна ознайомитися на сайті Львівського торговельно-економічного університету.
1: Це була реклама. Будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.

0: Кожного дня разом з тобою ми проживаємо події, перемоги та добрі історії. Тільки на Вільному радіо тебе чекає Віктор Заславський у радіопрограмі «Історія одного дня».
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір усіх, хто стоїть у корках на трасі Львів-Рава-Руська. З вами я, Віктор Заславський, одвічний пасажир жовківських маршруток. Сьогодні в нас 16 липня. У цей день, у 1938 році, синхронно, одночасно вийшли архієпископське послання Собору єпископів Автокефальної Православної Церкви у Польській Республіці і пастирський лист митрополита Андрея Шептицького. Лист із протестом проти знищення понад 100 православних церков на Підлящі і на Хомщині. Так, у 1938 році поляки отаке робили. І митрополит Андрій Шептицький став на захист українського православ'я. Послання собору було вилучене поліцією, так само було заборонено друкувати лист Шептицького, а польська політика була така. І обернулася вона страшною партизанською війною і взаємним знищенням. Історії одного дня.

0: мама.
1: Не обов'язково їхати на сезон за кордон. Заробляйте в Україні. Halfrost, компанія з переробки ягід та фруктів у Жовкві, запрошує вантажників, сортувальників та інших працівників офіційно з гідною оплатою та преміями, спецодягом і комфортними умовами. Чекаємо вас у Halfrost. Телефонуйте 067 70 70 175.
2: Оце реклама.

0: Соціальна реклама.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.

Будь собою. Ти на правильній хвилі.

заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє вільне.

0: Реклама.
1: День народження? Сімейне свято? Кіндербум у Жовкві знає, як здивувати. Ігрова зона для дітей, піньяти, сімейне кафе та масштабні святкування до 100 гостей. Також організовуємо все під ключ. Ви відпочиваєте? Ми працюємо. Кіндербум. Максимум радості в одному місці. Жовква. Сонячна 3. Телефон 068 800 10 20.
2: Радіо. Живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
3: Це твій романтичний вечір у королівському місті.

0: Ласка, Боже, бережи нашу любов.
1: Без обмежень, без кордонів. Це твоє вільне радіо.
2: Свято в деталях. Розбираємо святкування на запчастини. Чи знали ви, що регулярні відвідини сауни або теплих басейнів можуть підвищувати імунітет, покращувати кровообіг і знижувати рівень стресу? Так, дослідження показують, що всього 20-30 хвилин у теплій воді чи сауні допомагають організму відновлюватися, знімати напругу м'язів і покращувати настрій.
3: Реклама.
2: Саме це можна відчути у спа-комплексі Копа у Жовкві. Тут відпочивати можна не лише наодинці, а й у компанії друзів або родини. Басейн, сауна, джакузі – усе створено для повного відновлення. Ви смієтесь, обговорюєте день, насолоджуєтесь теплом води та відчуттям легкості, і кожен виходить оновленим і зарядженим енергією. Крім користі для тіла, спа в компанії стає ще й часом спілкування та приємних емоцій, бо відпочинок разом не лише відновлює сили, а й зміцнює зв'язки між людьми. Спа Копа – відпочинок, який робить вас здоровими, щасливими і сповненими енергії. Свято в деталях.
1: Реклама.
4: Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще, і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
1: Це була реклама.
5: Це твій романтичний вечір у королівському місті.

0: Львівський торговельно-економічний університет запрошує на навчання для здобуття освітніх рівнів бакалавра та магістра на денній і заочній формах. З умовами вступу, навчання і працевлаштування можна ознайомитися на сайті Львівського торговельно-економічного університету.
1: Це була реклама. Це твій романтичний вечір у королівському місті.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Усі, хто живе по берегах Полтви, Рати, Бугу та Свині. Одним словом, від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, моя шпага і мої вуса. Сьогодні в нас 16 липня, четвер, і завтра 15 липня, п'ятниця, довгоочікувана. Температура завтра має бути від 16 до 27 градусів. Чудово! Тиск 744 мм, вологість 47%. Цілий день на Росточі буде хмарна погода. З середини дня і до його кінця ітиме дрібний дощик. С – стабільність, як то кажуть. Що ж добре усім п'ятниці, але пам'ятаємо, це все ще робочий день. Партнер програми – приправи світу. Смакуємо життя разом!

0: вільне радіо. Твій музичний шедевр. Шедевр презентує на обрії.
1: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук, як завжди у Сіборі, її на обрії. Нові горизонти, нової музики, яка вже завтра може звучати в ефірах вітчизняних радіостанцій зранку до ночі. А ми слухаємо ці шедеври одними з найперших.
0: Гіт на обрії.
1: Вашій увазі Юлія Рознен. У воді.

0: Юлія Рознен у воді. З 2019 року ми все частіше чуємо ім'я співачки. Саме тоді вийшла дебютна пісня «Хештег Два полюси». І Юлія стала фіналісткою шоу «Гіт Конвайер 2019». У 2020 та 2021 роках зазвучали сингли «Розкажи» та «Сльози вода». Однією з найвідоміших робіт стала пісня «Живе», яка побачила світ у лютому 2022 року. Що ж, подивимось далі, якої долі здобудеться нова композиція співачки. А з вами був Олесь Кальмук та програма «Гіт на обрій». Почуємось.
1: Гіт. Гіт на обрії.
2: Реклама.
3: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер на дім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер на дім – для Жовтвої та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067-323-2151.
2: Реклама на Вільному радіо. 068-955-11-66. Теплий вечір, музика та почуття. Вітаємо вас у ефірі Вільного радіо.

Релакс для вільних людей. Це твоє вільне радіо.

0: selfish.
1: Слово Боже на щодень на вільному радіо.
2: Слава Ісусу Христу, вітаю вас, дорогі радіослухачі. Слово Боже на щодень. Сьогодні читаємо перше послання до Корінтян святого апостола Павла, 7 глава, 24-35 вірші. Будьмо уважні. Браття, хай кожний залишається перед Богом у стані, в якому був покликаний. Що ж до дівець, я наказу Господнього не маю, але даю мою пораду, як той, хто завдяки милості Божій гідний довір'я. Гадаю, отже, що за теперішніми клопотами воно добре, тобто, що людині добре так бути. Зв'язався єси з жінкою, не шукай розв'язатись. Розв'язаний від жінки, не шукай жінки. Однак, коли оженився, ти не згрішив, і коли дівчина виходить заміж, не грішить. Такі зазнають тілесного горя, мені ж вас жалко. Ось що, брати, кажу, час короткий. Хай, отже, ті, що мають жінок, живуть, немов би не мали, і ті, що плачуть, немов би не плакали, і ті, що веселяться, немов би не веселились, і ті, що купують, немов би не набували, і ті, що користуються тим світом, немов би не користувались, проходить, бо видимий світ цей. Я ж хочу, щоб ви були без журби. Хто не женатий, клопочеться про Господні справи, як подобатися Господеві. А хто жонатий, клопочеться про справи цього світу, як догодити жінці, і він є розділений. Так само і жінка незаміжня і дівиця клопочеться про Господні справи, щоб бути святою і тілом, і духом. А заміжня клопочеться про справи цього світу, як догодити чоловікові. Кажу вам це на вашу користь, не щоб накинути на вас петлю, але щоб ви гідно та ревно трималися Господа. Дуже шкода, браті і сестри, що святий Павло не почав оту сьому главу саме цим уривком, тому що тут він викладає суть своєї позиції. Ну, протягом всієї глави у нас росло враження, от якби взяти зараз її всю прочитати, що Павло дещо принижує шлюб. Знову і знову у нас складається така думка, що Павло допускає шлюб лише як поступку, ну, щоб уникнути блуду, перелюбства, щоб якось були упорядковане статеве життя в людей. Ну, так ніби він вважає шлюб просто меншим злом. Ну, але це зовсім не так. Треба нам розуміти загальний настрій християн того часу, ну, щоб якось зрозуміти, що має апостол на увазі. От дивіться, 29-й вірш дає нам розуміння. Ось що, брати, кажу. Час короткий. Час короткий. Проходить видимий світ цей. В той час християни, бачите, очікували другого пришестя Христового. Те, що ми зараз щоденно промовляємо в символі віри, очікую воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Воно було великими буквами карбоване в свідомості кожного віруючого чоловіка. Це було, немов би, очікування на пероні. Всі ознаки близькості приходу Спасителя на лице. Здається, ось вже от загорається горизонт, і світло Божої слави вдарить і розіб'є всяку неправду. Почнеться суд. Адже все так скоро відбувається. Дивіться, Христос воскрес. Через 40 днів вознісся на небо. Ще за 10 днів сходить Святий Дух і народжується церква. І ми маємо всі ознаки останніх часів. Бунти, війни, беззаконня буяє. Церкву переслідують. Людство звиродніло, як написано власне, в іншому листі святого Павла. Це другий лист до Тимотея, 3 глава, 1-5 вірші. Я вам це зацитую. «Знай, – каже до Тимотея, – сину Тимотею, знай, що за останніх днів настануть скрутні часи, бо люди будуть самолюби, грошолюби, зарозумілі, горді, наклепники, батькам непокірні, невдячні, безбожні, без любові, непримирливі, осудливі, розбещені, жорстокі, недобролюбні, зрадники, нахабні, бундючні, більше розкошолюбні, ніж боголюбні, мають бо сповід побожності, сили ж її зреклися. І каже, і тих цурайся. В самому нутрі церкви, зрештою, повстають тепер єретичні науки, котрі набирають сили і небувалих масштабів. Тому апостол каже, що варто зосередитись саме на цій головній події, яка ось-ось гряде. В повітрі вже витає запах апокаліпсису. Всі чекають Христа. Ось яка атмосфера витала в повітрі того часу. Ну, але давайте приглянемося саме до самих слів апостола. Все, чого він навчав, знаєте, він завжди казав, ми говоримо вам словом Господнім. Тобто всі ті откровення він отримав від Господа. Він нічого не говорив від себе. А тут ні. Тут святий Павло каже, що його поради є від нього самого, а не від повеління Господнього. Він посилається не на Слово Боже, а на щось інше. Він посилається на вияв великої милості Бога до самого Павла. Бо Павло був супротивний Христові, а став його апостолом. І тому він так говорить, «Я даю мою пораду, як той, хто завдяки милості Божій гідний довір'я». Читаємо. «Гадаю, отже, що за теперішніми клопотами воно добре, тобто людині добре так бути». Зв'язався з жінкою, не шукай розв'язатися. Розв'язаний від жінки, не шукай жінки. Однак, коли оженився, ти не згрішив, і дівчина виходить заміж, не грішить. Такі зазнають тілесного горя. Мені ж вас жалко. Чому справа? Чому апостол закликає залишитися в тому стані, в якому є? Шлюб сам по собі не гріх. Але одружуватися в час жорстоких переслідувань означало наражатися на великі незручності і страждання. Тому він вважав безпечнішим утриматися від шлюбу тим, хто міг це зробити. Але додає, що зовсім не хоче накладати на них безшлюбність як тягар. Тому каже, а мені вас шкода. От пригадайте собі, як на очах у матері Софії катували, а потім врешті і вбили трьох її малолітніх донечок – віру, надію і любов. Це завдало тій сміливій матері нестерпного болю. Вона поховала своїх трьох донечок, а сама по трьох днях молитви на їхньому гробі померла. І таких випадків було дуже багато. Ще слід сказати, що в той час більшість шлюбів були мішаними, тобто одна зі сторін була християнською, а інша походила з язичницького світу, і там були свої небезпеки втратити віру і, зрештою, втратити спасіння. Ось чому Павло каже, ви будете мати багато болю, мені вас жалко. Тілесне горе, каже, будете мати, а мені вас жалко. Читаємо далі. Я ж хочу, щоб ви були без журби. Хто не женатий, клопочеться про Господні справи, як подобатися Господеві. А хто женатий, клопочеться про справи цього світу, як догодити жінці, і він розділений. Так само і жінка незаміжня і дівиця клопочеться про Господні справи, щоб бути святою тілом і духом, а заміжня клопочеться про справи цього світу, як догодити чоловікові. Кажу вам це на вашу користь, не щоб накинути на вас петлю, але щоб ви гідно та ревно трималися Господа. Недобре є жити таким безтурботним життям. Часом люди прагнуть, щоб життя було саме таким, щоб мало що робити, але усе мати. Ну, воно тепер називається таким новим словом комфорт. Комфорт. Святий Павло каже, що комфорт є ідол. Багато хто хоче собі у всьому догодити, а відтак потрапляє у залежність від цього ідола. Але що він каже? Дивіться, неодружений клопочеться про речі Господні. Ось тут бачите, також клопоти, також турботи про хай про речі Господні. Ну, але не такі, каже, які з'єднані зі шлюбом. Турботи про Господні справи рятівні, і вони мають солодкі і добрі плоди. А турботи про світ шкідливі і тяжкі. Справді, чи не є тягарем і сумом намагатися догодити дружині, особливо такій, яка любить прикраси і вимагає золотих перлів і інших пустих речей? Це інколи штовхає жалюгідного чоловіка до несправедливості і нерозсудливої поведінки заради того, щоб їй догодити. Часом жінка маніпулює своїм чоловіком, вередує, інколи шантажує. Так само і жінка, каже, незаміжня і дівиця клопочеться про Господні справи, щоб бути святою тілом і духом. Бути святим тілом і духом, ну, це не означає бути ідеальним, але це означає посвятність справі Господній. Така жінка не живе марнотою. Вона не пересиджує своє життя в салонах краси, витрачаючи на це не тільки гроші, але і час, який могла б значно краще використати. Якщо вона це робить, щоб сподобатися своєму чоловікові, то це ще пів справи. Це можна якось зрозуміти і оправдати. Але коли це робиться на показ, коли виставляється це в соціальних мережах, щоб на неї кидали похитливі погляди чужі чоловіки, а ще, щоб робили компліменти, то така жінка, вона потрапила в пута неправди. Вона гонима постійним страхом, що її чоловік піде до іншої. Або боїться, щоб старість, борони Боже, не прийшла на поріг. Ось це і є тяжкі, але абсолютно пусті клопоти, про які застерігає апостол. Тому він завершує цей відрізок такими словами – кажу вам це на вашу користь, не щоб накинути на вас петлю, але щоб ви гідно та ревно трималися Господа. Зараз, дорогі браті і сестри, є дуже багато самотніх людей, яких зрадили, покинули, яких не прийняли. Що ж, це все непросто. Мені в моєму душпастирюванні доводиться часто розмовляти, потішати, переконувати таких людей. Це важкі досвіди. Нагадаю вам слова святого Павла. Час короткий. Проходить, бо видимий світ цей. А ще Павло наказує, гідно та ревно тримайся Господа. Господь освятить твій смуток, заспокоє твій біль, утре твою сльозу. Нічого не бійся, брате, сестро. Господь ближче, ніж ти думаєш. Все буде добре. Бог це знає. Бог знає твій біль. Не забуде за тебе. Не бійся. Амінь.
1: Помолімося про Божу допомогу в усіх потребах нашого народу і, зокрема, кожного з нас. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого». Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь. Благословення Господнє на вас.
0: Ви слухали програму «Слово Боже на щодень» від отця Романа Назаркевича.
3: Зболіла душа знемога, притулку у світі шукає, не знає, де шлях до Христа, не відає, Бог всіх чекає.

церковці лампадка горить, у мороку промінь палає. Чи чуєш, як серце болить, з престолу Христос промовляє?

0: На вільному радіо із Роксоланою Квіткою.
1: Казка про Світланку та чарівного друга. Жила була дівчинка на ім'я Світланка, яка понад усе на світі любила розмовляти. Але була в неї одна звичка. Світланка часто перебувала інших і зовсім не вміла слухати. Коли мама чи друзі щось розповідали, вона відразу вигукувала: «А я? А у мене? А я знаю краще!» Одного разу, збираючи квіти на галявині, Світланка зустріла дивного звіра. Він був схожий на пухнасту хмаринку з довгими вушками та великими лагідними очима. Це був вухань-послухань. Світланка відразу підбігла до нього і почала тараторити: «Ой, який ти кумедний! А ти знаєш, що я вчора бачила? А в мене є нові черевички. А ти вмієш літати?» Звір мовчав. Він лише злегка ворушив вушками. Світланка говорила і говорила, аж поки зовсім не запехалася. Тоді вухань-послухань дістав маленьку дзеркальну мушлю і простягнув дівчинці. «Приклади її до вуха», – тихо прошепотів він. Світланка затамувала подих і прислухалася. У мушлі вона почула не шум моря, а голоси своїх друзів, мами й тата. Тільки тепер вона почула, що мама вранці була втомлена, а подружка хотіла розповісти про свого хворого котика. Світланка зрозуміла, скільки всього важливого вона пропустила, бо слухала лише себе. Дівчинка подивилася на вухання і вперше за довгий час просто промовчала, усміхнувшись йому. Звір лагідно торкнувся її руки. «Ти почула світ, Світланко. Тепер світ захоче почути тебе». Коли дівчинка повернулася додому, вона не стала розповідати про пригоду відразу. Вона підійшла до мами, обійняла її і запитала: «Матусю, як ти почуваєшся? Розкажи мені». Мама посміхнулася, і Світланка відчула, що ця розмова була найприємнішою в її житті. Повчання діткам. Любі хлопчики і дівчатка, природа дала нам два вушка і лише один ротик не просто так. Вміти слухати – це справжня магія. Коли ми уважні до інших, ми відкриваємо для себе цілий всесвіт цікавих історій та почуттів, які раніше не помічали.
0: Партнер солодких снів вашої малечі – мережа магазинів «Бейбі Ток».

0: Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
1: Це була реклама. Це твій романтичний вечір у королівському місті.

Історія одного хіта на вільному радіо. Ця класна пісня стала найбільшим успіхом поп-софт-рок групи з Данії Michael Learns to Rock. Однак цікаво те, що навіть у себе вдома в Данії вона не піднімалася вище третьої клітинки національного хіт-параду. А ось в азіатських країнах не покидала вершин хіт-парадів довгі місяці. Популярність цієї пісні в Гонконгу, Китаї, Сінгапурі, Малайзії і Філіппінах приводила до справжніх інцидентів. На одному з концертів у в'єтнамському Ханої, на додаток до 10 тисяч справжніх квитків на концерт групи, було продано понад 20 тисяч підроблених квитків. А ті китайські фанати, яким не вистачило навіть підроблених квитків, проривалися до зали під час концерту через двері, вікна і дах, змітаючи зі свого шляху контролерів і поліцейські кордони. І все це лише тільки заради того, щоб в живому виконанні почути цю класну пісню.

0: Соціальна реклама.
1: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах dsp.gov.ua та «Праця.in.ua».

0: я, невідомий хорунжий Степан Жало, запрошую вас кожної будньої ночі зігрітися з нами у радіопрограмі «Окопна свічка». Тільки тут ми поділимось з вами спогадами, музикою та думками тих, хто тримав і продовжує тримати фронт оборони. До зустрічі в бліндажі цієї ночі. Честь і слава!
1: Найкраща музика у ритмі твого міста.

0: Вітаю вас у просторі ночі. Це радіопрограма «Окопна свічка». Мій позивний – Жало. Запрошую вас почути музику, прозу та роздуми тих, хто зараз із вами не спить у бліндажах та окопах. Присідайте поближче.
1: Дякую всім, хто був поряд із нами. Вічна пам'ять тим, хто повернувся на щитах.

а у тебе гарний смак. Ти на хвилі вільного радіо.

Вітер розгойдує мій дім. Упала вниз ранішня роса. Так близько, так ти би хотів. Та природа цю красу спасла.

0: Вільний неформат.
1: Бажаю міцно, слухачі Вільного радіо. Сьогодні у рубриці «Неформат» ми поговоримо про гурт «Тарута» – український колектив із Києва, що виконує етнічну музику у стилі world music. Заснований в 2007 році, гурт поєднує автентичний український фольклор із сучасними музичними напрямками, створюючи унікальне звучання. «Тарута» складається з команди етномузикологів та професійних естрадних музикантів, які не бояться експериментувати та вносити нові віяння у традиційну музику. За час свого існування колектив дав нове життя багатьом старовинним українським народним пісням, перетворюючи їх на сучасні хіти, визнані як в Україні, так і за її межами. Слухайте якісну українську музику та підтримуйте вітчизняних артистів. До зустрічі у наших наступних ефірах!

0: живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли.
1: Хочу пентхаус, як ви на радіо рекламували.
2: А мені, будь ласка, позашляховик з повним фаршем.
1: А нам різото з тигровими креветками, тунця зі шпинатом і все за промоціною.
0: І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

тебе гарний смак. Ти на хвилі

0: Вільне радіо. Вмикай і відпочивай.
1: Вийду рано-рано споглядати.

Вітаю вас у просторі ночі. Це окопна свічка і я її ведучий Степан Жало. Тут авторські тексти оживають завдяки голосам героїв сучасної війни, де ви поринете у різноманіття музичних жанрів та роздумів захисників та захисниць, які чіпляють до глибини душі. Підсувайтесь поближче, будемо зігріватись.

Дякую всім, хто був поряд із нами. Нехай буде з вами сила і мужність. Шануймо героїв, честь і слава.

заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

0: де формат.
1: На вільному радіо з Матвієм. Бажаю міцно, слухачі вільного радіо. Сьогодні у рубриці «Неформат» ми поговоримо про гурт «Тол», один з найяскравіших представників української альтернативної сцени, що протягом своєї діяльності вражав слухачів своєю енергією та неповторним звучанням. «Тол» був заснований 22 травня 2003 року у Києві групою талановитих музикантів, котрі прийшли з різних куточків України. Назва гурту – скорочення від «Тринітротолуолу», відомої вибухівки, чудово відображає ту потужну енергетику, яку вони вносили в кожен свій виступ. Їхній музичний стиль, який учасники самі описували як «Sad Aggressive», поєднував елементи нью-металу та альтернативного року, що дозволяло гурту вигідно відрізнятися на фоні інших колективів. Творчість «Тол» – це історія сміливості, експериментів і пристрасті до музики, яка не знає компромісів. Слухайте якісну українську музику та підтримуйте вітчизняних артистів. До зустрічі у наших наступних ефірах.
2: Мені не важко образити, але навіщо? Я інколи псих, інколи потвора, інколи янгол, інколи ніхто я. Хто я? Хто я? Я інколи псих, інколи потвора, інколи янгол.

0: живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
1: Реклама на Вільному радіо. 068 955 11 66.

0: Це Степан Жало і ваша фронтова радіопрограма «Окопна свічка». Там, далеко, у темряві ночі, окопна свічка означає символ стійкості для наших побратимів. Вона лунає для всієї Львівщини, як простір живого слова сучасної української поезії, авторські пісні та глибокі роздуми про силу і культуру. Гуртуємося!
1: Якщо я не вийду на зв'язок, зникну безвісті і пропаду. Не шукай мене в руїнах, і в полі мене нема. Я, напевно, в полоні, закатований, але при житті терплю пекельні муки. Сучих дітей катування терплю. Хочуть виплятки позиції знати, я як партизан мовчу. Сміюся і плачу від болю, побратимів локацію не скажу. Лише чекаю одне, щоб цепи послабились на мить.

І повернувся я обов'язково додому. Нехай трохи скалічений, але живий. Не хочу я ваших медалей, фальшивих патріотів. Не ваші сраки.

Дякую всім, хто був поряд із нами. Пам'ятайте, чому ми тут. До зустрічі наступної темної ночі. Честь і слава!